0: Jermenska crkva je postojbinska monofizitska crkva Jermena. Prema legendi osnovali su je apostoli Tadej i Vartolomej. Grigorije Prosvetitelj je 301. godine preobratio u hrišćanstvo i krstio kralja Tiridata, koji je bio rukopoložen za episkopa u Kesariji Kapadokijskoj i postavljen za katolikosa. Jermenija tako postade prva država na svetu koja je priznala hrišćanstvo za zvaničnu religiju. U 4. veku ova crkva je već nezavisna od Kesarije, a učeni sveštenik Maštoc stvara jermensku azbuku. U sljedećem veku na jermenski jezik prevedena je Biblija. Godine 491. Jermenski sabor odbacuje formulaciju sabora u Halkidonu. Tokom svoje burne istorije Jermeni su živjeli pod vlašću Arapa, Turaka, Rimljana, Rusa i drugih. Jermenska crkva je jedina istočna crkva koja za euharistiju koristi beskvasni hleb. Služi liturgiju svetog Vasilija Velikog, zadržava julijanski kalendar i slavi Hristovo rođenje kao deo bogojavljenja 6. januara.
1: Sirecjal jev havadacjal hajortiner. Nach šnorhavurumem ces polorit. Մեր դիրոջ և պրկչի Հիսուսի Քրիստոսի ծննդյան և աստվածահայտության դոնի արիթով։ Աստծու սիրու այս մեծ արդահայտության արիթով ես այս խոսքը ուղում եմ ձեզ այն սրբավայրից, որ բոլոր հայերի համար եղել է իրենց ազգային ծննդյան, որպես քրիստոնյա ազգ ծննդյան մսուրը, հայկական Բեթլեհեմը, Սուրբ Էջմիածինը։